0: Истифодаи васеи оби маъдани Шоҳанбарӣ аз чашмаи якум, ки маъданокиаш 12.0-13.5 литр мебошад, ҳангоми муолиҷаи беморон берун аз шароити шифохона ниҳоят мувофиқ аст. Чуноне ки Раҳматулло Қурбонов, табиби узвҳои дарунаи осоишгоҳи мазкур зикр намуд, дар осоишгоҳи Шоҳанбарӣ инчунин оби мавҷуд аст, ки хусусияти шифобахшӣ дошта, баҳри табобат дар он беморон обозӣ мекунанд. чуноне ки ном бурда гуфт,
1: нисбати ванна ҳам гап заред, кадом бемориҳоро ба оби ванна табобат мекунад? аксар бемориҳои сутунгора ва такягоҳ ба монанди бемории остихондрози гардан, остихондрози миён, радикулит, бемориҳои сутунмухра, бемориҳои ревматизм, бемории бруцеллёз, бемориҳои пайванддард, буғондард, бемориҳое ки баъди мисол табобат, баъди латхӯрӣ, мисол посттравматистк полиартрит мекунанд, ин кафисро табобат мекунанд, бемориҳои зоб, бемориҳои қанд, бемориҳои пӯст ва дигар бемориҳоро ба воситаи оби маъдани ваннамон табобат мекунем. курси табобати мо мисол мегирем, дар осоишгоҳ вақте ки истироҳат мекунанд, табобати мо як рӯз таъйинот карда мешавад, як рӯз ванна мегиранд, як рӯз парафин. ҳар ду гармӣ дар як рӯз мумкин нестад. барои мо як рӯз ванна мегиред ва як рӯз парафин. кадом бемориҳо мумкин нестад? мисол мегирем, ванна дар омадан шахсоне ки фишор баланди баланд доранд, мисол аз 180-200 боло бошад, оби ванна дар омадан мумкин нестад. шахсоне ки бемориҳои онкологӣ доранд, онҳо мумкин нестад ба ванна дар омадан. бемориҳое ки температура доранд, онҳо ҳам мумкин нестад. гудакои майда, онҳо ба ванна дар омадан мумкин нестад. ҳамин шахсҳо ба ванна дар омадан мумкин нестад. вақте ки мо ба истироҳат кунандагон табобат таъйин мекунем, амрӯзе ки табобат мегиранд, мисол пеш аз ванна дар омадан бо таҳти назарати духтур гузаронданд акор, фишори худро диданд акор, баъд ба даруни ванна дар омаданд акор. шумо вақте ба даруни ванна медароед, он вақт шумо бо об дар ҳолати оромӣ бошад ва шумо он вақт метавонед ки ба даруни ванна дар омада ва қисми дили худро аз об берун нигоҳ доштан акор. муҳлати табобати мо 10 дақиқа мебошад, баъди вай баромада чойи гарм нӯшиданд акор ва баъди ба утоқҳои худ рафта 1 соат, 2 соат дам гирифтанд акор. сони бо омада дигар табобатро давом додан акор. курси табобати мо ҳам аз 6-12 рӯза мебошад. ваннаи мо метавонед ки ин мисол мега як рӯз пас гиред, ҳар рӯз мумкин нестай. курси табобати мо то 12 рӯз табобат мегирад. дар осоишгоҳи мо бо ҳаст рӯдашӯӣ. рӯдашӯӣ аста, ин ба воситаи оби маъдани Шоҳанбарӣ рӯдаи мисол хавси беморонро мо мешӯем. ин кадом барои ба кадом бемориҳо зарур аст? асосан бемориҳои рӯдаи ғафс. касе ки мисол хронически калит дорад, он шахсое ки рӯдаи ҳамон касо мешавад, бемориҳои талхадон, бемориҳои қатҳои зери меъда, бемориҳои меъда, шахсоне ки бисёр мисол запор доранд, он шахсо дам дар кора, бемориҳое ки кирми рӯдаи ғафсро борид доранд, ва ҳамин бемориҳо дар бисёртар кишеши дӯш зарур аст. ва курси табобати мо ҳам дар осоишгоҳи мо дар 6 рӯз 2 маротиба кишеши дӯш гузаронда мешавад, дар 10 рӯз 3 маротиба. бисёр гузаронданд мумкин нестад. кадом бемори худа мумкин нестай бисёр рӯдашӯи. шахсоне ки мисол якум бемории ки захми рӯдаи ғафс доранд, язвени калит мегӯям, касто мумкин нестай. бемориҳое ки геморрой дошта бошанд, ҳамон вақт дар хунравӣ дошта бошанд, мумкин нестай. шахсоне ки ҷарроҳӣ гузаронда бошанд, дар бораи мисол пропрактит, парапрактит биён касода мумкин нестай. бемориҳое ки хунравӣ доранд, аз доранд шунам касуда мумкин нестад. бемориҳое ки температура ва доранд касуда мумкин нестад рӯдашӯӣ. ва дигар бемориҳо да на кишеш нидуши мо мумкин нестаст. курси табобати осоишгоҳи Шоҳанбарӣ мо метавонанд ки дар 6 моҳи ҳар 6 моҳ пас як бор биянд, ё ки мисол ҳар сол як маротиба, 3 маротиба омада табобат карда, сиҳати худро ва саломати худро

0: آسایشگاه شوهنبری در وادی حصار 25 کیلومتر در سمت شمال و غربی از شهر دوشنبه در بلندی 1150 متر در موضع زیبا منظر قطارگاه‌های حصار به مثل استراحتگاه‌های گرمچشما، اوج و همچنین بدخشان و خواجه‌آبی گرم ناحیه ورزوب نه در آغوش کوه‌های بلند بلکه میان سلسله تپه‌ها جای دارد. آسایشگاه استراحتی و تبوبتی شوهنبری دارای 500 جای خواب در مساحت 17 گکتار واقع است که با شرایط زمانوی ساخته شده است. ما با وزیربک نعیموف کارمندی آسایشگاه شوهنبری صحبت نمودیم که راجع به تاریخ و پیدایش آسایشگاه مذکور چنین گفت.
1: سال 1935 геологҳо тахмин менамоянд, ки дар ин мавзе, дар ин гирду атроф нефт вуҷуд дорад. Заминро омада парва месозанд, аз чуқури 800 метр нефт дарёфт намекунанд, оби гарм дарёфт менамоянд, ки гармии ҳарорати об ба 28 дараҷа мерасид. Хоб кор идома меёбад, бо сол 1949 аз ин об ёфта 50 метр поёнтар бо заминро парва месозанд. Ин навбат аз чуқури 1800 метр нефт дарёфт намекунанд, оби гармтар дарёфт мекунанд, ки гармии ҳарорати об ба 36-38 дараҷа мерасид. Аз ин до ёфта 1000 метр поёнтар, 1 километр поёнтар бо заминро парва месозанд. Ин навбат аз чуқури 1200 метр нефт дарёфт намекунанд, оби гарм фавора зада мебурад, ки гармии ҳарорати об ба 40-42 дараҷа мерасад. Аз ин се оби ёфта як миқдори гирифта ба Русия, ба шаҳри Москва барои ташхис равон мекунанд. Аз он тараф ҷавоб меояд, мужда меояд, ки обҳо обҳои один нестанд, обҳои маданианд, обҳои минералӣ ҳастанд. Кор оғоз меёбад дар осоишгоҳи шоҳанбари сол 1952. як бино месозанд барои муолиҷа, як бинои дигар барои ҷои истироҳатӣ. Хоб, нахустин бор сол 1954 аввалин бор шуда истироҳат кунанда қабул мекунад осоишгоҳи шоҳанбари. То сол 1961 ин мавзеъро номе бурданд Вадали Чепница Шамбари. Нахустин бор номи курортро сол 1961 дар худ соҳиб мешавад. Бинои як сохтан бинои панҷушёнаи мо сол 1976 лоиҳаш омода шуд, бинора сар карданд. Он вақто ки обҳои маданиро ҳар рӯз ташхиш мекарданд мутахассисҳо, ҳис мекунанд ки рӯз ба рӯз обо кам шуда истодан, ҳамин бино нопурра қат мегардад. Сол 1986 қад мегардад, якчанд ҷои дигар омада парма месозанд. Баъд аз қад гардондани сохтмон аз чор ҷои дигар оби шамбари бо меёбанд, яъне бо як бовари комил корро идома медиҳанд. Баъд 90 дар истифода доданд бинро. То 2015 кор фаъолият кард, чанди бор таъмирҳо, тармимҳои нопурра гирифт ва 2016 ҷамъияти саҳоми шакли кушодаро дар худ гирифт. 2017 охири сол пурра шамбари маҳкам шуд. دیگه استراحت کننده قبول نمیکرد و تعمیری کپیتالی آغاز کرد. بینوی یک پنجوشانه از نو بازسازی شد پورا. بینوی دوپ نبود پنجوشانه او ساخته شد. بینوی تبوبتی نبود یعنی این حال چاروشانه است. این از نو ساخته شد. بینوی آمفی‌تئاتر وای قدر زیبایی و قدر راه را و قدر میگه آنچه که ایان است حجت به بیان است. و تا 2021 در تعمیری کپیتالی بود. 2021 دومی ایول با ташаббуси аз созгузори солҳувати милли пешвои миллат президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов осоишгоҳи шоҳанбарӣ кушода ва истифода супорида шуд, бахшида ба 30-умин солгарди истиқлолият. То ба имрӯз дар хизмати кулли истироҳаткунандаҳо ҳаст, ҳамеша дар кӯшиш талошан кор мондаку.